stranên çabin zanîn bila stranên ku ha bi kêf bin bi coş bin ji kerema xwe bila ew bin çimkî vê serê sibehê em nahêlin ku wekî din jî em destûrê nadin ku ha hinekî bi xemgînî stranên xemgîniyê stranên ku ha dilê merva hêdî hêdî em bêjin wiha giran dikin nana stranê wisa em bêjin droniya rojê de heta em bêjin ji destê me hebin wana naxine heyda çimkî meriv biçekî jî hema ku li ser xemgîniyê here tu diqe wê seranserê rojê dewam bike lê belê di nava rojê de çine em ê wan stranê xwe jî ji xwe re guhdar bikin بله بله گودارن عزیز ایجا ما چی گو روژه که ایدال روژه که خوش روژه که سوپر لگول و چیه چوه راپوره که ازوی راپوره ام لسر اینکی خبر دن او راپوره سایکولوژی تودهی هیه ایجا ده میجی مروه ده چوه خویاد که یعنی میجی مروه چوه خواه قانه دکت که ده بیجه حیره ویا روژه که خوش و سوپر بو جبو زاروکان روژه که خوش حسانه ساعت کنیو اگر کلیستیکه که خوش خوره لدروال پارقا و بی ام بیشن تابلت و تلفون گوا کلیستن جبو زاروکان روژه که خوش روژه که سپره لیش بو مزنا چوایه؟ جبو مزنا جی رحت حیسان روژه که خوش نتن ام بیشن رونشنا والای او کدک برومت خبات که کداویا روژه ده مرف برهمه که درخه پیش تشتکی به انجام که و هری کم جی مرف چیب که کب مال و مال باتیره و وکی دن بحسکریه خوره مرف بیست دقیان قد نبه صحبتك جدل مرف بك او جد بروجك قلكي خوش و دلال افانا چنا استاتيستيكن مرف وانا پشرة دزانه لبلي او استاتيستيك نحوجيكو الا القراوي مرف هره مرف ايدي ددل دزانه

0: Lê gelo guhdarî me yên ezîz. Ev avahiya em jê re dibêjin malbat. Her dem wekî îro bû. Tu çi difikirî Nesrin?
1: Belê bi rastî wisa me gotibû mê demê borî û demê ana hember bînin hember hevdû ji xwe mijar mê wisa dest pê bikin. Gava got demê em berî em difikirin me malbat gelekî em mezinin ji xwe. Yanî li kar û xebatê me li ser heywandariyê her wekî dinê cotkariyê lê tiştekî di vê derê muhîm heye hevgirtin gelek di wan demana de zêde bûm. Yanî gava got karek çê dibûm giş bi hevdûra ra dibûn tevahiya malbatê bi hevdûra wî kara heta diqedan din bi hevdûra xwarin ve dixwarin dura kar û xebat dikirin yanî di wê derê de dilovanî û yekgirtinî gelekî zêde bû ev jî şahiya malê hîn bêtir zêdetir dikir
0: û ji xwe wexta ez hîn nûh dihatibûm Diyarbekirê rastî ez li nava sûrê de ez hinekî geriyam mil malê wan mibala xwe da malê wan ya ev bala min kişand zêde hî min erê ew qonaxên mezin û hewşa wan hebû û taliyê ji xwe merev wexta li dîroka malbatê dinerê wek bîskalinê ji me got ev malê mezin bûn wek me got dîsa kalû pîr bavo ap dotmam û pismam giş di nava hevdû dijiyan wek te got di vê derê agi tiştek derdikeve pêşî me ji xwe hevgirtina malbatê bû
1: Yani te de hemen demeyi de gişap işte her durdu gırt ev sofri kalabalık gele gidi. Hişemin de derbaz dibe. Yani piramı gava golü mali huarına ke gran çeydikir tevahiyan. Apemin, metemin, diyamin u babemin bu gişp hevdura. Liser ve sofra medgok belki ciddine belli. Du ve sofri de ciyeme gişa hebu. Hevdura me huarına gidi huar ev huarın hev qas tamavi. Zeyde bu gava guaz bahsa ve dikim ji ev tamavi hindi kevebin zaman emim. Az bavarım koyma godari dikin ji ev jüye bebejin kunestri unesi ve un raz dibejin دم بره ده و سابون آنها مخابن هنگ کی مال مهج هفده هتی ن بقتان در جهه کردن زده بو یاوج راستیه که جیانه اش خو د داویا داوی دم جه هفده جهه د ملی کاو گودوان مال بات ین مزن د عمل گل هفده بون از باور کوتاه ما و لذت هایی هم بهتر زده تر بو
0: وکی تگود شو سفر جبو مال بات که هر تشته یعنی مخابن ایرو مرف روزا خود نره چاوی می دیل تلفن ایله بره چاوی مل چاوی هف بو چاوی م لپی و هف بو او پیوین مد گیاش دیله م دیله هف دو وی هوای تکیلیا مجی خورت بو
1: شو بو سه یعنی گود مالی مال مزین جیه بو گاوا گوام لگل وان رو دنشتن هر گوتن اکوان مینا کو پیش روزا م نشان دکر هر دو گوتن اوان دی پیشی اندج شیره تک بو گاوا گو او صحبت به هف دو دگریان یعنی از باورم کود وی دره ده جبو پیش روزی گوتن اکه هری بالکش به مرا به جوان را دهات پار بکره
0: بله ام صحبت خواه بدون مینن لی ریج سپریز اک چکیری جبو نسترین سترانامه ریزه ده سران اوچار و بیجی نسترین آکه
1: ام سپاس دکن جی ریجیه را او را اکمک چی در هنره میم گلک سپاس دکن